好多人都話嘅，一切有定時，係咪？就係聽呢首歌都知啦。但係我哋有一樣嘢，我真係好中意嘅就係好公平。我唔理你係乜嘢背景，讀幾多書，有錢冇錢，是男是女，咩年紀，個個人都係一日24小時。咁我成日都將佢分三份嘅。應該正常咧就8個鐘頭瞓覺，咁你瞓多啲都得嘅。好多人都話瞓覺係美容其中一個真係好需要嘅嘢。咁第二樣嘢就係嗰1/3嘅時間咧，我自己覺得就係翻工啦，係咪？如果你正正經經做嘢8個鐘頭，真係好好噶啦。仲有嗰8個鐘頭我哋做咩咧？我就話就係愛嚟咧享受生活，所以你唔好將咧嗰8個鐘無限咁去即係伸展。做到16個鐘啊，唔知仲瞓覺時間都唔要啊，因為你瞓唔著啊，咁樣就好可惜咯。所以有時我哋要懂得嚇，即係點去分配好我哋嘅時間啦。同埋我成日覺得啲時間走咗翻唔到轉頭嘅，所以有時咧都要坐言起行嘅，即係嗰樣嘢要做，我哋就要做，捉緊佢。好似呢度咁，我將啲時間入咗落個樽度，你估得唔得？梗唔得啦。同你講拜拜啦。咁好中意呢一首歌嘅，係一個好好嘅提醒，將啲時間留翻，又是啲好嘅時光嚇。Time in a bottle。下个礼拜再见，都是同一时间5点到6点钟，美丽人生张玛丽 ，bless you， 拜拜。